0: atami wase ye bra me miara miara nyankopon ah wati asda ose mene nyame a menim ne machi obia enka no ho na tsena se oya pura kupa nyankopon ah sa nyame na mi dine ho dance ya tsena sa sabodo ho tono so na sabodo ho resani mu a ah omu wadi mu ase
1: 88.9

ɛkura twuma abodokura nafi dr ofisie dioku jeje adanko ɔtwe kwabere gyanka lɔyɛ nkusa dene ɔwansane kwagyan sisi kwabrafo kosibɔ ɛsrɛm se gyata ɛsono